Մարիանա Քևորքյան, ICMA մրցանակի տեխնաձու։ Կանոնահարուհի Մարիանա Քևորքյան, հեղինակավոր Intercontinental Music Awards մրցանակապաշխության, լավագույն երաժիշտ անվանակարգի եզրափակիչ հանգրվանին հասած է։ Այս տարի մասնակից երկիրներուն թիվը անցած է 100-ը, իսկ մասնակցողներուն թիվը քանի մահազարը։ Քևորքյան եզրափակիչ փուլ հասած միակ մասնակիցն է, որ կներկայացնի Հայաստանը, հայկական արվեստը և ասկային նվակարան կանոնը։ Ան 2025-ին արժանացած էր համաշխարային խորհրդանիշ երաժիշտի Global Icon Awards դիտղոսին, իսկ 2020-ին ստացած է համաշխարային World Folk Vision մրցույթի գլխավոր մրցանակը և բազմաթիվ միջազգային այլ մրցումներու մրցանակներ։ Քևորքյան Կոմիտասի անվան Սենեգային երաժշտության ասկային գետրոնի դաղարան հնագույն երաժշտության համույթի մենագադար կանոնահարուհին է, որուն քեղարվեստական ղեկավարն է Սեթրակ Երգանյանը։ Հաջողություն Մարիանային։ You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Cold Radio CFRO 100.5 FM.

0: Чуни аж хара кез нама.
1: Ռիչարդ Հովհաննեսյանի անվան գրաթարանի ստեղծման համաշխարհային արշավը Աշխարհասփյուռ հայության մասնակցությամբ սկսած է հանգանակության համաշխարհային արշավը Երևանի Գետրոնը հիմնվելիք Ռիչարդ Հովհաննեսյանի անվան գրաթարանի ստեղծման աջակցելու նպատակով Նոր հաստատությունը պիտի պահպանե հանգուցյալ պատմապամին անձնական գրաթարանը եւ պիտի ծառայե որպես հայագիտական ուսումնասիրություններու կարևոր կետրոն Քրատարանը պիտի գրե Ռիչարդ Հովհաննեսյանի անունը, որ արդի հայկական պատմագիտության ամենաստեցիկ եւ հարգված գիտնականներեն մեկն էր։ Անոր ամբողջ կյանքին ընթացքին հավաքված ավելի քան 10,000 քիրքեր եւ քիրական հադորներ պիտի գտնեն իրենց մշտական հանքրվանը այս նոր հաստատության մեջ։ Ռիչարդ Հովհաննեսյան, որ մահացավ 2023 թվականին 90 տարեկան հասակին, Երկար տարիներ դասավանդած է Միացյալ Նահանգներու Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիա համալսարանին UCLA-ի մեջ։ Անհատկապես կհիշվի Հայաստանի առաջին հանրապետության մասին իր քարահադոր պատմական աշխատությամբ, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության վերապերյալ իր հիմնարար ուսումնասիրություններով։ Ան հիմնադրեց UCLA-ի հայկական կրթական հիմնարկի արդի հայկական պատմության ամբիոնը, որ հերակային վերանվանվեցավ իր անունով, քնահատելով իր մեծ վաստակը հայագիտության բնագավառին մեջ։ Ձրագրի պատասխանատուներուն համաձայն արդեն սկսած են քիրքերու դասագարկման եւ ցանգակրության աշխատանքները Երևանի մեջ։ Նախատեսված է, որ ամբողջ հավաքածոն մինչև դարի վերջ փոխադրվի նորագարույց շենքը։ Քրատարանը նախատեսված է դառնալու ոչ միայն քիրքերու բահոց, այլ նաեւ Մշակութային եւ քիդական աշխուժ գետրոնը ուր բիդի գազմագերբվին քիդաժողովներ, տասախոսություններ, քննարկումներ եւ գրթական ծրագիրեր նվիրված հայագիտության եւ զարազաշրջանային ուսումնասիրություններուն։ Ռիչարդ Հովհաննեսյանի թորը Գարին Հովհաննեսյան, որ նաեւ Creative Armenia գազմագերբության հիմնադիրն է, այս առիթով ասավ. Մեր հույսն է, որ մեծ հորս անունով ստեղծվող այս գրաթարանը ոչ միայն հավերժացնե իր թողած ժառանգությունը, այլ նաև նոր սերունդներուն հնարավորություն դա բացահայտելու մեր անցյալի հարստությունը եւ նրշնչվելու գերդելու մեր աբական։ Հովհաննեսյան ընտանիքը եւ հայական քանի մահասարություններ արդեն հոգացած են շինարարական եւ զարգացման նախնական ծախսերուն մեծ մասը։ Նոր մեկնարկած հանգանակության արշավի նպատակն է ապահովել քրատարանին ներքին գահավորումը, արխիվային աշխատանքներու շարունակությունը եւ ապակա գրթական ու մշակութային ծրագիրներու ֆինանսավորումը։ Ռիչարդ Հովհաննեսյան ծնած է 1932 թվականին Կալիֆոռնիա մեջ, հայոց ցեղասպանութենեն վերաբրած ծնողներու ընտանիքին մեջ։ Ան եղավ այն առաջամարտիկ գիտնականերեն մեկը, որոնք Միացյալ Նահանգներու մեջ հայագիտությունը վերածեցին ինքնուրույն համալսարանական ուսումնասիրության բնագավառի։ Բացի Հայաստանի առաջին հանրապետության մասին իր ծավալուն աշխատություններեն, ան հավաքեց հայոց ցեղասպանութենեն վերաբրածներու փանավոր վկայություններու աշխարհի ամենամեծ հավաքածոներեն մեգա։ Նախատեսված է, որ Ռիչարդ Հովհաննեսյանի անվան գրաթարանը իր թերները փանա Երևանի մեջ, Այս տարվան ընթացքին թարնալով հայ մշակույթի բացմության երկիրության նոր խորհրդանիշ։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Cope Radio CFRO 100.5 FM.

Իմ հավատարիմ ունգնդիր, կանզի խոսեցանք Մարիանային և իր կանոնին մասին, եկեք ձարոթանանք կանոնին, հայկական երաժշտության կաղցրահնչյուն կոհարին։ Կանոնը լարային երաժշտական կորձիք մնե, որ թարեր շարնակ իր ուրույն դեղը ունեցած է հայկական երաժշտության մեջ։ Իր նուրբ, մեղմ և փյուրեղանման հնչողությամբ ան ունգնդիրը կփոխադրե հայկական մեղեթիներու հարուստ ու ըսկացմունքային աշխարը։ Կանոնը ունի դապակ, սեղանացև մարմին և բազմաթիվ լարեր։ Երաժիշտը կորձիկը գտնե ձունգերուն կամ հատուկ սեղանի վրա և երկու ցերքերու ցուցամատներուն ամրացված փոքրիկ մատնոցներու օգնությամբ գնվակե լարերը։ Այս եղանակով կարելի է ստեղծել թե նուրբ և հանդարդ մեղեթիներ, թե արագ ու վարպետական կատարումներ։ Հայկական կանոնը առանձնահատուկ է իր հարուստ հնչեղությամբ և այն փոքրիկ մեդաղյալ լծակներով, որոնց շնորհիվ երաժիշտը գրնա ագնթարթորեն փոխել լարերուն բարձրությունը և կատարել հայկական երաժշտության բնորոշ գիսացայներն ու նուրբ զարդարանքները։ Այս հնարավորությունը կանոնը գտարցնե իդիալական կորձիկ, հայկական ժողովրդական, երթասական երաժշտությունը մեկնաբանելու համար։ Թարեր շարունակ կանոնը հնչած է հայկական բալատներուն, եկեղեցական և աշխարհիկ հանդիսություններուն, իսկ հետաքային նաև համերգասրահներուն մեջ։ Ան կհնչե որպես մենանվակ կորձիկ, բայց նաև կմիանա երգիչներու և ժողովրդական նավակախումբերու, ստեղծելով հարուստ ու ներդաշնակ երաժշտական պատկեր։ Կանոնը հատկապես կփայլի, երբ կկատարե հայկական սիրային երգեր, բար եղանակներ, կամ թանթաղ ու խորհրդազական ստեղծագործություններ։ Անոր մեղեթիները շատ անգամ կհիշեցնեն լեռնային արվագներու հոսքը, կամ մեղմ քամիին շշուկը, խաղաղություն և չերմություն բարգևելով ունգնդիրին։ Հայ երաժշտության պատմության մեջ բազմաթիվ շնորհալի կանոնահարներ մեծ թեր ունեցած են այս կորձիկը բահբանելու և ներսերունդներուն փոխանցելու կորձին մեջ։ Այսօր Հայաստանի և Սփյուռքի երաժշտանոցներուն մեջ երիտասարդ երաժիշտներ կշարունակեն սորվել և զարգացնել կանոնի նվակելու արվեստը, համատեղելով ավանդական և ժամանակակից երաժշտական ոճերը։ Եկեք միասին ունենք Armenian Variety Show-ն, Vancouver-ի Co-op-Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

پاپوری هایگان جاورتگان باری گند سوراخ اوجه سیلیون گنتیرنر ایسور بیدی خوسینگ هایگان امنا سیرباد و امنا گند سوراخ جاورتگان باررن میگون پاپوری این ماسین پاپورین تراور هایگان شرچانایین بارمنه ور سرونته سرون پخانسوازه عرف مدیان هایستانی در پر کورنرن مسنوارا پر موشی، ساسونی، دارونی، وانی یه والاش گردی شرچان نرون میچ. انیگا ای سورال گشارنگی ابریر هایستانی یه وسپیرکی هایگان همانک نرون میچ، هرسانیک نرو، پرادون نرو یه واسکاین هانتیسوتیون نرو انتاتسکین. پاپورین شرچاناتسیف بارمنه اور باروغنر ایرارو چرک پرناتس همیراشخوتیامپ یه میاسنگانوتیامپ گشارجین نوین کایلروف. Բարին ընթացքին հաջող կլսվին ոտկերու զորավոր զարնվածքները, ձափերը եւ ուրախ բացականչությունները, որոնք բարին կուտան անզուգական երանտ եւ խանդավառություն։ Հայ ժողովրդական ավանդության մեջ փափուրին միայն զվարճանքի միջոց չէ եղած։ Ժողովրդական հավատալիքներու համաձայն ոտկերու զարնվածքներն ու ձափերը խորհրդանշած են չար ուժերը հերու բահելու եւ փարիքը հրավիրելու քաղափարը։ Անոր անունը շատ ուսումնասիրողներ գգաբեն հին հայկական, պապարա պարին հետ,

Պատմություն, մշակույթ և ազգային ինքնության արդահայտություն։ Ամեն քայլի և ամեն զարգի մեջ կսկանք մեր ժողովրդին դոգունությունը, ուրախությունը և իր արմատներուն նկատմամբ ունեցած սերը։ Սիրելի ընտիրներ, երբ հաջորդ անգամ լսեք Փափուրիի հնչյունները, մի վարանիք, մի ազելու դարաձաշրջանին, որովհետև հայկական բառը ժողովուրդ մը իր պատմությամբ, իր մշակույթով և իր հոգիով միացնող գենթանի ժառանգություն ունի։ Եկեք միասին ընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Այսօրվա մեր խոհանոցի անգյունով պիտի խոսինք մանթիի մասին։ Մանթի հայկական խոհանոցի սիրված համերեն մեկը։ Մանթին թարավոր ավանդություն ունեցող ճաշմն է, որ իր առանձնահատուկ դեղը ունի արևմտահայ խոհանոցին մեջ։ Հատկապես կիլիգիայեն, այնցաբեն, մարաշեն, ուրֆայեն, ադանայեն և հալեբեն եկած հայ ընտանիքներու մեջ մանթին սերունդ է սերունդ փոխանցված ընտանեկան ժառանգությունն է։ Շալերու համար ան միայն ճաշ չէ, այլ մանկության հիշողություն և ընտանեկան ճերմության խորհրդանիշ։ Մանթի պատրաստելը համբերություն և սեր կպահանջի է։ Խմորը շատ փառակ կփացվի, ապա մանր քարագուսիներու կփաժնվի։ Յուրաքանչյուր գդորի գետրոնը կտրվի համեմված աղացած միս, սովորաբար դավարի կամ քարան, որ մեկ խմորը հնդորեն կփակվի փոքրիկ նավակներու կամ բաց ծրարիկներու նման։ Հայկական մանթին առանձնահատկությունն այն է, որ զայն նախ կտխեն փուրին մեջ, մինչև ոսկ

from Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Շաբաթ 22 օգոստոս 2016-ին։ Մանրամասնություններ շուտով։

Հայտարարություն համասկայինի հայ գրթական եւ մշակութային միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանձնախումբի կողմէ Կրադոն ապրումներ քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան Մոնտրեալին հատկապես հրավիրված գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 10:00-ին Ջող քեղարվեստական հայդակիր Please join us to enjoy poetry, songs and music Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն